chemi po enye ni penina ne krestia e apo wasai be kansa su vemu e binu ko awosua wo mefie ah ma ko awosua ko untansa sieme e binu ko kete sua won so bibe mo yesu osu adi abekshino nense bia nyane me hwe obi mpo di obebe wi ase no ohun adi eto no di afi wi ase obi su bebe wi ase no onti ase po na wakasa obi mpo di obebe wi ase no ohun adi eto no di afi wi ase Siemi, media mi tia sem kasa di dinantia.